yksytys Madella on karraa. Hei, viitta kotia. Mä skottia GTA. Viitta kotia kiinni mies. Niin

0: Sitis Madel, Madella on karra.
1: Tiittakotia, maskottia tietäin. Tiittakotta teille mies, niin se on jo päässä.
2: Ai, DJ Moreno.